0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Búscalmuid go troscéal Madan de Luan go bhfuil an aisteoir Hayden Panettiere imithe ar chlína fírinne. Thosaigh siad aisteoireacht agus í na chalín óg na blianta óhin. Agus óhin bhíl rólanna lárnach aici i go lórscanán. Remember the Titans agus Bring It On in a Mask. Hugtar gá anam nuchán Golden Globe de dá ról sa srá teleficia Nashville. Gnéana dia wa urhi.
0: Is Misha Katie Jane agus Bílom dúsig Red FM modern day danig o shock a dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.

0: Éirín Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tháinig í fíor speisialta amach ar an sáite Larry and a Grande san O2 a London i rinn d'ar a seachtain. Bhuantas ar lucht féachana agus lucht lanúna Ariana Grande nuair a tháinig a co-réalta an scanán wicked amach agus castíad an áirán for good bio le chéile.
3: Is mise Katie Jane agus Bílom ar dúisig Red FM modern day downig ó seach a dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.

0: Red FM.
1: Búscail muid go troscail Madan de Luan go bhfuil an aisteoir Hayden Panettiere imithe ar chlín na fíorna. Thosaigh siad aisteoireacht agus í na chalín óg na blianta óhin. Agus óhin bhíl rólanna lárnach aici i go lórscanán. Remember the Titans agus Bring It On in a Mask. Hugtar gá anam nuachán Golden Globe de dá ról sa srá teilifíse Nashville. Gnéana dia wa urhi.
2: Is Misha Katie Jane agus Bílam ar Dúsig Red FM modern day Downig o Shaka Dia de.
0: Cork's Hit Music.
3: Red FM.